wadiwa kina omari wadiwa tsamuma mwe tsamuinde wadini tunefiwa kayole zainya ndirika miungu itina itano nena kukune kila request siyako zimwiti tsamuni timuna lakini ukanga lukusia la mama mama vena vene kaji mwje nethi weja tuwa wako tini na wesa kwethi ya kaji uwe ya mtri wa jobo cha kuwa we ya mtri wa jobo cha kusuga kusuga lakini yu kaji uwe ya sita namba kusuga kena angale kondi yusumu ndo tuwa jobo cha cha kusuga nunenga waka mwanya kambo weta umanga kauni kau wendete kuma umango kese kwethi na wanengwa ene aja na hindi adhi kusuga mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mwaka ye mw